Amadenga, ala biri bonya, bangula bonya yade, ala ali bonya. Ala biri bonya, fanula bonya yade, ala ali bonya.